0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Мен аттым Нурсултан деп жөнім Курмаш. Жалаң чыдады алқым қыстағынан болам. Қыш күндері бүркіт салабыз. Қышты жастың күні үстің күні бүркітті қармайбыз. Қыштың күндері таптап мына салабыз.
0: Кыргызстан 族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史，他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物足以让一家老小温饱过冬。
1: 马尔克特将当阿尔马干，阿塔马格斯苏姆萨拉拉德瓦克特，多斯托塔姆根德。
0: 养鹰为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Мен атым Құрмаш, атамын аты Құтман. Мен үші бүркіт салып, бүркітменен айтышқалы 46 жыл болып тұр. Томаға жасашта ең мойым зарыл томағаны жақсы шығарыш үшін үлгі. Жылшық қалып қалса чапчейтін, кішіні чапчейдіған іш болатын, шоғалалап тұр өлі кішіні чапчейтін. Жер суыны чап жейді.
2: Томоғы қатып салса, бүркіт жақсы жоғышу өттағы томоғы қатып салғанда бөлік башқаларға сиян сақмат жеткізбейді. Құшол үшін томоғы қатып олағызды.
1: 新一季的东部就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡营。这高端一打，这个呢，过不了，运得是个这个呢，第二个过不过，运得高端一打，这不这个是，哎，俺们吃个辣。 Жақсы қысық алғыдай болғаннан кейін ұшырса болады.